na fa ho konkro no na fa se ye mama ako mako ye mfie mako mako ye ngade zo munyina na wadi shira ye mo Yesu Kristo dena mom ye ngawradi Yesu Kristo wasa munti ya na wase ano na echo ye nda ankwa ako anika a ensa demo ye sira wo ma ho konkro pokwan na omwe nga kuma mu na wasamo ewade wadwuma na wo mpa bonu aho de nyina aman asumo kwa unkuni media wudi maye no yamfo ye ni ehun na emu na totro ba bi ye mu ni sa ye mi etel na imom amba ye unkuma mutitiru maye nga ho de na ya po obonfo no a onam sa jata ayebubu mpe ni obenya na amane no ya sha je nkwa anope ji ye nwate anope ji ye na honhun konkro no kata ye nso anope na tumu ye nga ho de wa Yesu Kristo de mo.